0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Venecuelski biskupi objavili su poruku mjesec dana nakon potresa u kojoj potiču da budemo milosrdni Samarijanci pozvani na obnovu. Mi smo budućnost, ali i sadašnjost crkve, istaknuli su predstavnici mladih na plenarnom zasjedanju udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Samarijanci, svjedoci nade. Naslov je poruke venecuelskih biskupa koju su objavili u oči današnjeg dana, mjesec dana nakon dvostrukog potresa koji je pogodio sjeverne i središnje dijelove zemlje. Potres u kojem su poginule tisuće ljudi prouzročio je također veliku štetu na infrastrukturi. Tekst svjedoči o patnji venecuelskog naroda pogođenog tom teškom katastrofom. Obnova, pišu biskupi, od nas također zahtjeva da budemo glas ogorčenosti koju su doživjele žrtve potresa jer su se osjećale napuštenima od javnih institucija. Kao što smo već istaknuli, prirodne se katastrofe ne mogu predvidjeti, no državne institucije moraju biti spremne suočiti se s njima. Od sada nadalje svi moramo bdjeti kako se tijekom obnove ne bi ponovile iste pogreške iz prošlosti. U protivnom će, napominju biskupi, najslabiji ponovno snositi posljedice korupcije i ravnodušnosti. Dokument koji je podijeljen u 4 dijela i 16 točaka ukazuje na brojne aspekte tragedije koja je pogodila ljude i cijelo društvo. U pozivu da budu Samarijanci pozvani na obnovu, biskupi ističu hitnu potrebu za brzom i temeljitom obnovom razorenih područja, stvarajući potrebne uvjete kako bi tisuće raseljenih osoba mogli imati pristup dostojanstvenom smještaju i poslu, uz duhovnu i psihološku pratnju potrebnu za liječenje unutarnjih rana. Prema mišljenju biskupa, u procesu obnove ne smijemo zaboraviti ni druge ljude koji pate u zemlji, političke zatvorenike, radnike i umirovljenike koji preživljavaju s bjednim plaćama ili mirovinama, bolesnike i migrante. Kako ističu na početku poruke, ta se prirodna katastrofa nadovezuje na već vrlo teške društvene, političke i gospodarske okolnosti u kojima se odvija život nacije. Nadahnuti prispodobom o dobrom Samarijancu, venecuelski biskupi se osvrću i na temu nade pred pitanjem koje odavno prati povijest čovječanstva. Gdje je Bog usred tolike tjeskobe? Bog je upravo u žrtvama i s njima, jer su one osobito ljubljene od gospodina Isusa, pravoga dobroga Samarijanca o kojem govori Evanđelje, odgovaraju biskupi te istodobno odlučno odbacuju manipulacije onih koji, vođeni praznovjerjem i fundamentalizmom, tvrde da su potresi Božja kazna. Uvjereni da je Bog prisutan i u svim Samarijancima koji po Isusovu primjeru pomažu najpotrebitijima, biskupi pozivaju da budemo milosrdni Samarijanci sposobni trpjeti s drugim čovjekom i nesebično se zalagati za ublažavanje njegove patnje, poput svih onih koji su se već od prvih sati nakon tragedije stavili na raspolaganje bližnjima. Duboko smo dirnuti solidarnošću koju smo svjedočili, pišu biskupi, osobito solidarnošću siromašnih koji su bez sumnje bili najveći Samarijanci. Dirnuti smo i nadahnuti junaštvom onih koji su od prvoga trenutka katastrofe riskirali vlastite živote kako bi iz ruševina spasili mnoge ljude. Biskupi ujedno izražavaju zahvalnost pripadnicima spasilačkih službi i volonterima, a osobito onima koji su stigli iz inozemstva, te koji su pokazali da su svi ljudi braća, iznad granica i zastava. Venecuelski biskupi također zahvaljuju papi Lavu XIV. Na njegovoj blizini, kao i sestrinskim crkvama diljem svijeta, koje su bile izvor nade i utjehe za sve žrtve kroz molitvu i pratnju u žalosti, zahvaljujući također učinkovitoj mreži solidarnosti nacionalnih i međunarodnih karitasa. Na kraju poruke pozivaju sve vjernike da sudjeluju na euharistijskim slavljima koja se danas održavaju u različitim župama i zajednicama, kako bi molili za duše žrtava te katastrofe, za sve druge žrtve te za cijelu zemlju. slušati brige mladih i uključiti ih u procese donošenja odluka i pastoralnog planiranja u biskupijama, jer oni nisu samo budućnost crkve, nego i njezina sadašnjost. Na Katoličkom sveučilištu u Nairobiju, gdje se do nedjelje 26. srpnja održava plenarno zasjedanje Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, mladi su uputili poziv biskupima da slušaju njihove glasove, promišljaju o njihovoj stvarnosti i prate ih svim srcem na njihovom putu. Hayat Abdi, etiopska izaslanica iznad biskupije Addis Abeba, zahvalila je biskupima što su pozvali mlade da sudjeluju na plenarnom zasjedanju kao dokaz da se crkva ne zalaže samo za razgovor s mladima, nego ih također prati na njihovu putu vjere. Mladi se u toj regiji suočavaju sa složenim ispreplitanjem društvenih, gospodarskih, političkih, kulturnih i duhovnih izazova, ali unatoč tome posjeduju velike darove koji nastavljaju obogaćivati crkvu. Mladi su puni životne snage, entuzijazma i snažne želje za ostvarenjem svojih potencijala, rekla je etiopska predstavnica. Blessings Kačepa, izaslanik Malavijske biskupske konferencije, pozvao je na snažnije institucionalno zalaganje za pastoral mladih u cijeloj regiji, predlažući da se uredi za pastoral mladih podignu na razinu uprava ili povjerenstava, te da se poveća zastupljenost mladih u upravljačkim strukturama na svim razinama. Mladi su izrazili potrebu za kapelanima i animatorima koji razumiju njihovu stvarnost i koji su formirani za služenje mladima, rekao je malavijski predstavnik, te predložio da se formacija proširi na područje međuljudskih odnosa, te da se zajamči odgovarajuća priprema i potpora mladim bračnim parovima. Mnogi mladi, upozorio je, ulaze u brak bez dostatne pripreme, što dovodi do velikog broja bračnih sukoba i rastava. Druga važna tema u kojoj se raspravljalo bila je digitalna evangelizacija, koja je postala ključno sredstvo kojim se dopire do mladih gdje god se oni nalazili, te koja služi za jačanje njihove vjere i kršćanskog svjedočenja. Stoga su mladi uputili biskupima poziv na učinkovitu uporabu digitalnih sredstava u katehezi. Na kraju su iznijeli svoju viziju crkve kao ujedinjene misionarske zajednice, doma u kojemu se mladi formiraju za preuzimanje vodećih uloga i prepoznaju kao nositelji preobrazbe. Biskup Peter Kimani iz biskupije Embu u Keniji i potpredsjednik povjerenstva za mlade u Kenijskoj biskupskoj konferenciji na današnjoj konferenciji za novinare komentirao radove 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, te napomenuo da mladi u Keniji nisu ravnodušni prema onome što se događa oko njih. Istodobno, rekao je, uočavamo njihove strahove, zabrinutosti i sumnje u same sebe, nesigurnost u pogledu budućnosti, te sve veće nepovjerenje prema institucijama poput države i crkve. Izazova je mnogo. Čak se i unutar obitelji mladi bore pronaći svoje mjesto. Tijekom ovoga plenarnog zasjedanja, kao i u pripremama koje su mu prethodile, mladi su jasno iznijeli svoja mišljenja, a mi biskupi smo ih saslušali. Nakon što su saslušali mlade, biskupi su najavili provođenje četverogodišnjeg pastoralnog plana posvećenog pitanjima mladih. Plan će sadržavati konkretne programe djelovanja usmjerene na stvarno uključivanje mladih u život i poslanje crkve, a posebna pozornost posvetit će se i pitanjima mentalnog zdravlja mladih, kao i formaciji mladih koja će im pomoći u suočavanju s gospodarskim izazovima.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Duhovno-kulturna manifestacija Dani svetoga Ilije proroka u povodu proslave zaštitnika župe Banjoluške biskupije Bosanskog Grahovo održana je od 17. do 20. srpnja. Banjoluški biskup monsignor Željko Majić 18. srpnja u župnoj crkvi u Obljaju predvodio je svečano misno slavlje u čast svetoga Ilije proroka u suslavlju s domaćim župnikom velečasnim Davorom Klečinom te svećenicima Fraćirom Lovrićem i don Antom Momazićem. U oči proslave patrona na Vidikovcu iznad Korita održano je 15. pjesničko sjelo u čast ubijenoga svećenika don Jurja Gospodnetića te u sudjelovanje pjesnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na blagdan svetoga Ilije proroka zaštitnika župe Novi Šeher 20. srpnja mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je svečano misno slavlje te u homiliji istaknuo da je župni blagdan uvijek prilika za povratak izvorima vlastite vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga, koji svoje vjernike nikada ne napušta. Koncelebrirali su župnik fra Josip Jukić, žepački dekan, prečasni Predrag Stojčević, kreševski gardijan fra Josip Tomas, te 15 svećenika uz sudjelovanje velikoga broja okupljenih vjernika iz Novošehjarske župe, cijelog žepačkog kraja i šire. Riječi dobrodošlice uputio je župnik fra Josip Jukić. Župa svetoga Ilije proroka u Kandiji pokraj Bugojna proslavila je 20. srpnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje predvodio je križevački vladika monsignor Milan Stipić, biskup križevačke eparhije i ordinari katolika bizantskog obreda u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u koncelebraciji 13 svećenika te u sudjelovanje brojnih vjernika iz cijele Skopaljske doline. U homiliji je biskup Stipić govorio o značenju svetoga Ilije proroka za katolike u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Tadija Ivoš uputio je riječi pozdrava i zahvale. U Cerovljanima, filijari župe svetoga Roka u Bosanskoj Gradišci, banjolučki biskup Željko Majić predvodio je 19. srpnja svečano misno slavlje, tijekom kojega je blagoslovio obnovljenu crkvu, oltar i kip Gospe Karmelske, zaštitnice toga filijalnog mjesta, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Koncelebrirali su župnik pater Tomislav Topić i grkokatolički svećenik otac Andrij Prihoda iz Kozarca, koji pastorano skrbi za grkokatolike vjernike u Cerovljanima. Liturgijsko pjevanje animirale su sestre klanjateljice krvi Kristove iz Nove Topole. Nadbiskup Tomo Vukšić primio je 23. srpnja u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu talijanskoga novinara Franka Giuliana, koji mu je tom prigodom uručio monografiju pod naslovom Sarajevo od rata do mira, 30 godina kasnije, pisma iz grada pod opsadom. Giuliano je tijekom rata pružio pomoć djeci pogođenoj ratnim stradanjima, a monografija donosi svjedočanstvo o djeci u potrebi te o humanitarnom djelovanju i plemenitosti ljudi koji su im pomagali tijekom ratnih godina. Predstavnice se stara klanjateljica krvi Kristove okupljene od 25. lipnja do 17. srpnja na međunarodnom seminaru svoje družbe u sestarskom samostanu u Miramarskoj ulici u Zagrebu, koda častile su svetišta u Ludbregu i Mariji Bistrici, te pohodile Vukovar, Banju Luku i Sarajevo, izvijestila je katolička tiskovna agencija. 24 sestre iz raznih regija družbe iz 15 zemalja 7. srpnja pohodile su Banju Luku, koja ima posebnu važnost za razvoj njihove družbe. Dobrodošlice su im poželjale njihove sestre u samostanu Novi Nazaret u banjaluškom naselju Budžak. U trapističkom samostanu Marija Zvijezda sestre pozdravio otac Zvonko Topića u banjalučkoj katedrali biskup Željko Majić, koji je slavio svetu misu. Sestre su pohodile i klanjateljice krvi Kristove u Bosanskom Aleksandrovcu. Sudionice seminara stigle su 9. srpnja u Sarajevu, gdje su im dobrodošlicu poželjale njihove sestre u samostanu krvi Kristove, posjetivši da sestre u glavnom gradu Bosne i Hercegovine žive i djeluju više od pola stoljeća. Salezijanac Don Mirko Barbarić, rodom iz Dragičine, župa Čerin, 30 km jugozapad od Mostara, proslavio je zlatnu misu 50 godina svećeništva u nedjelju 19. srpnja u filijalnoj crkvi svetoga Jeronima u Donjem Malom Ograđeniku u župi Čerin, izvijestila je župna stranica. Koncelebrirala su Don Mirkova subraća Salezijanci, među kojima i provincijal Hrvatske Salezijanske provincije Don Milan Ivančević, te Don Damir Stojić, koji je također sin ovoga kraja, čerinski fratrija, sudjelovale su Don Mirkove sestre sa svojim obiteljima, fratri čase sestre koji su rodom iz Dragičine, rodbina i prijatelji iz raznih krajeva, te mnoštvo domaćih vjernika. Zlatomisnika i sve nazočne pozdravio župnik župe svetoga Stjepana prvog mučenika u Čerinu, fra Velimir Bagavac.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sjedinjeni u ljubavi, gradite mostove na cijelom kontinentu, potaknuo je Papa Lav XIV. Azijske biskupe okupljene na plenarnom zasjedanju biskupa i Federacije azijskih biskupskih konferencija. Papa je imenovao nuncija Elka Sisa stalnim promatračem pri UN-u u Njujorku. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak. Papa Lav XIV. Je putem videoporuke izrazio duboku duhovnu blizinu sudionicima najvažnijega regionalnog susreta Katoličke crkve u Aziji, skupini od oko 150 biskupa iz 29 azijskih zemalja koji se održava od 21. srpnja do sutra 26. srpnja. Papina je videoporuka stigla u Džakartu u Indoneziji na mjesto održavanja tog skupa ovih dana prije nego što plenarna skupština razmotri nacrt završne poruke i dokument za provedbu preporuka plenarne skupštine. Papina je želja jedinstvo unutar i među lokalnim crkvama. Uoči završetka plenarnog zasjedanja, koje će završiti misom u katedrali Gospe Uznesenja, nakon koje će uslijediti posjet džamiji Istiklal kroz tunel prijateljstva, simbolični prolaz koji povezuje ta dva bogoštovna mjesta i koji je postao međunarodni simbol za uzimanje Indonezije za međureligijski sklad, papa je potaknuo na ustrajnost u tom radu koji stvara veze, te napomenuo.
1: In this way, it is my hope.
0: Stoga se nadam da će veze zajedništva unutar i među lokalnim crkvama ojačati i postati sve veći znak Božje prisutnosti u vašim različitim zemljama, pomažući vam tako da zajedno budete graditelji mostova u cijeloj Aziji. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, napominje papa, citirajući svoju nedavno objavljenu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost suradnje, gledajući gospodina, jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Iz zajedništva s njim rađa se istinska kršćanska solidarnost, istaknuo je papa te dodao. Zbog toga vas želim potaknuti da nastavite promicati euharistijsku duhovnost u svojim lokalnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenoga jedinstva utemeljenu na ljubavi koja proizlazi iz gospodinova dara u euharistiji. Papa Lav XIV. Imenovao je stalnim promatračem Svete stolice pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku nadbiskupa Kristofa Zakiju Elka Sisa, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jemenu te apostolskog delegata na Arapskom poluotoku. U siječnju 2023. godine Papa Franjo ga je imenovao apostolskim nuncijem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u srpnju 2024. i u Jemenu te apostolskim delegatom na Arapskom poluotoku. U studenom 2018. godine imenovao ga je apostolskim nuncijem u Pakistanu, uzdižući ga istodobno na dostojanstvo nadbiskupa. Rođen u Bejrutu u Libanonu 24. kolovoza 1968. Monsignor Elka Sis zaređen je za svećenika 1994. godine. U diplomatsku službu Svete stolice stupio je 19. lipnja 2000. te služio kao savjetnik nuncijature u apostolskim nuncijaturama u Indoneziji, Sudanu i Turskoj te u odjelu za odnose s državama državnog tajništva. Govori arapski, francuski, talijanski, engleski, indonezijski, španjolski i njemački. Ključna je riječ očuvati, očuvati zajedništvo koje nas ujedinjuje, talente svake osobe, naše priče, susrete, dobro, ljepotu, vizije spasenja i otkupljenja i onda kada se čini da sve ide u krivom smjeru. Biti kroz svaki oblik komunikacije misionarski učenici u pokretu, ali u pokretu drugačijem od onoga koji sve svodi na kalkulaciju, poslovanje, na marketing. Potrebno je odabrati drugačiji način gledanja, pripovjedanja, pamćenja i izgradnje budućnosti. To je drugi put koji je prefekt Dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini istaknuo na konferenciji koju je jučer otvorio u svetištu Aparecidi u Brazilu na 9. nacionalnom susretu pastoralne službe komunikacija pod naslovom Evangelizacija u pokretu, pastoralna dimenzija komunikacije. Ne možemo stati, ne možemo zaostati u odnosu na izazove našega vremena, rekao je prefekt Ruffini. Vrijeme je da izgradimo zajedništvo kroz sva komunikacijska sredstva, da osmislimo suradničke projekte, da radimo s timovima koji djeluju u različitim zemljama i gradovima, kako bismo učinili očitim jedinstvo u kojemu sve postoji, kako bismo sve više bili u službi jedni drugima, kako bismo svijetu ponudili globalni informacijski sustav utemeljen na traženju i dijeljenju istine. U svojem razmišljanju o umjetnoj inteligenciji, prefekt je primijetio kako ono što je veliko i jedinstveno u našoj komunikaciji jest to da ne prodaje apstraktne, nego stvarne veze, da je uistinu u svijetu, da ju ne pokreće gospodarski interes, nego ljubav prema dijeljenju dobra, istine i ljepote, i da to ponudi kao dar. To je komunikacija utemeljena na darivanju sebe, na svjedočanstvu. Među zamkama koje valja izbjegavati, prefekt Dikasterija za komunikaciju je upozorio na nesigurne informacije, pružene u dobroj vjeri, koje su nesvjesni multiplikator lažnih vijesti i profita koji one stvaraju. Ta veza na koju se navikavamo, postajući kotačić u njezinu kotaču, oblik je hipnoze, zamka, paukova mreža koja nas zarobljava. To je upravo suprotno mreži znanja i ljubavi koja oslobađa. Umjetna inteligencija, iako nudi nevjerojatne mogućnosti za spoznaje, može proizvesti neznanje prerušeno u znanje, te manipulaciju i kontrolu. Zbog toga pastoralna skrb u komunikaciji treba biti utemeljena na obrazovanju za uporabu medija. Komunikacija nije samo prijenos misli i osjećaja, nego darivanje sebe, potaknuto ljubavlju, a razlika između komunikacije strojeva i ljudske komunikacije nalazi se upravo u sposobnosti darivanja sebe, sposobnosti koju strojevi nemaju, istaknuo je među ostalim prefekt Dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak.
2: Nedjeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni bise, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeso. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi bise. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odrican. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljce radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago. Netko ga traži u uspjehu, netko u novcu, netko u moći, netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, pronašao ga je. A trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugoga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazajevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Božje milosrđe otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje, kada nam molitva više nije obveza, nego susret, kada nedeljna euharistija postane središte tjedna, a ne još samo jedna od obveza. Tada otkrivamo da smo pronašli blago. Nedeljno prvo čitanje govori o kralju Salomonu. Mogao je od Boga tražiti bogatstvo, dugu vladavinu ili pobjedu nad neprijateljima. On traži mudro srce. Zanimljivo je kako se ta molitva lijepo povezuje s evanđeljem. Jer samo mudro srce zna prepoznati pravo blago. A mudrost o kojoj govori Svetopismo nije samo znanje. Mudrost je sposobnost da razlikujemo ono što prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo gdje je moje blago. Jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlikovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago. Tvoju ljubav koja nikada ne prolazi. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sjedinjeni u ljubavi, gradite mostove na cijelom kontinentu, potaknuo je Papa Lav XIV. Azijske biskupe okupljene na plenarnom zasjedanju biskupa i Federacije azijskih biskupskih konferencija. Papa je imenovao nuncija Elka Sisa stalnim promatračem pri UN-u u Njujorku. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak. Papa Lav XIV. Je putem video poruke izrazio duboku duhovnu blizinu sudionicima najvažnijega regionalnog susreta Katoličke crkve u Aziji, skupini od oko 150 biskupa iz 29 azijskih zemalja koji se održava od 21. srpnja do sutra 26. srpnja. Papina je video poruka stigla u Džakartu u Indoneziji na mjesto održavanja tog skupa ovih dana prije nego što plenarna skupština razmotri nacrt završne poruke i dokument za provedbu preporuka plenarne skupštine. Papina je želja jedinstvo unutar i među lokalnim crkvama. Uoči završetka plenarnog zasjedanja, koje će završiti misom u katedrali Gospe Uznesenja, nakon koje će uslijediti posjet džamiji Istiklal kroz tunel prijateljstva, simbolični prolaz koji povezuje ta dva bogoštovna mjesta i koji je postao međunarodni simbol za uzimanje Indonezije za međureligijski sklad, papa je potaknuo na ustrajnost u tom radu koji stvara veze, te napomenuo:
1: In this way, it is my hope.
0: Stoga se nadam da će veze zajedništva unutar i među lokalnim crkvama ojačati i postati sve veći znak Božje prisutnosti u vašim različitim zemljama, pomažući vam tako da zajedno budete graditelji mostova u cijeloj Aziji. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, napominje papa, citirajući svoju nedavno objavljenu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost suradnje, gledajući gospodina, jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Iz zajedništva s njim rađa se istinska kršćanska solidarnost, istaknuo je papa te dodao: Zbog toga vas želim potaknuti da nastavite promicati euharistijsku duhovnost u svojim lokalnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenog jedinstva utemeljenu na ljubavi koja proizlazi iz gospodinova dara u euharistiji. Papa Lav XIV. Imenovao je stalnim promatračem Svete stolice pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku nadbiskupa Kristofa Zakiju Elka Sisa, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima i Jemenu, te apostolskog delegata na Arabskom poluotoku. U siječnju 2023. godine Papa Franjo ga je imenovao apostolskim nuncijem u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, a u srpnju 2024. i u Jemenu te apostolskim delegatom na Arabskom poluotoku. U studenom 2018. godine imenovao ga je apostolskim nuncijem u Pakistanu, uzdižući ga istodobno na dostojanstvo nadbiskupa. Rođen u Bejrutu u Libanonu 24. kolovoza 1968. Monsignor Elka Sis zaređen je za svećenika 1994. godine. U diplomatsku službu Svete stolice stupio je 19. lipnja 2000. te služio kao savjetnik nuncijature u apostolskim nuncijaturama u Indoneziji, Sudanu i Turskoj, te u odjelu za odnose s državama državnog tajništva. Govori arapski, francuski, talijanski, engleski, indonezijski, španjolski i njemački. Ključna je riječ očuvati. Očuvati zajedništvo koje nas ujedinjuje, talente svake osobe, naše priče, susrete, dobro, ljepotu, vizije spasenja i otkupljenja i onda kada se čini da sve ide u krivom smjeru. Biti kroz svaki oblik komunikacije misionarski učenici u pokretu, ali u pokretu drugačijem od onoga koji sve svodi na kalkulaciju, poslovanje, na marketing. Potrebno je odabrati drugačiji način gledanja, pripovjedanja, pamćenja i izgradnje budućnosti. To je drugi put koji je prefekt dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini istaknuo na konferenciji koju je jučer otvorio u svetištu Aparecidi u Brazilu na 9. nacionalnom susretu pastoralne službe komunikacija pod naslovom Evangelizacija u pokretu, pastoralna dimenzija komunikacije. Ne možemo stati, ne možemo zaostati u odnosu na izazove našega vremena, rekao je prefekt Ruffini. Vrijeme je da izgradimo zajedništvo kroz sva komunikacijska sredstva, da osmislimo suradničke projekte, da radimo s timovima koji djeluju u različitim zemljama i gradovima, kako bismo učinili očitim jedinstvo u kojemu sve postoji, kako bismo sve više bili u službi jedni drugima, kako bismo svijetu ponudili globalni informacijski sustav utemeljen na traženju i dijeljenju istine. U svojem razmišljanju o umjetnoj inteligenciji, prefekt je primijetio kako ono što je veliko i jedinstveno u našoj komunikaciji jest to da ne prodaje apstraktne, nego stvarne veze, da je uistinu u svijetu, da ju ne pokreće gospodarski interes, nego ljubav prema dijeljenju dobra, istine i ljepote, i da to ponudi kao dar. To je komunikacija utemeljena na darivanju sebe, na svjedočanstvu. Među zamkama koje valja izbjegavati, prefekt dikasterija za komunikaciju je upozorio na nesigurne informacije, pružene u dobroj vjeri, koje su nesvjesni multiplikator lažnih vijesti i profita koji one stvaraju. Ta veza na koju se navikavamo, postajući kotačić u njezinu kotaču, oblik je hipnoze, zamka, paukova mreža koja nas zarobljava. To je upravo suprotno mreži znanja i ljubavi koja oslobađa. Umjetna inteligencija, iako nudi nevjerojatne mogućnosti za spoznaje, može proizvesti neznanje prerušeno u znanje, te manipulaciju i kontrolu. Zbog toga pastoralna skrb u komunikaciji treba biti utemeljena na obrazovanju za uporabu medija. Komunikacija nije samo prijenos misli i osjećaja, nego darivanje sebe, potaknuto ljubavlju, a razlika između komunikacije strojeva i ljudske komunikacije nalazi se upravo u sposobnosti darivanja sebe, sposobnosti koju strojevi nemaju, istaknuo je među ostalim prefekt dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak.
2: Nedjeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni biser, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeskom. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi bise. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odricanje. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljce radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago? Netko ga traži u uspjehu, netko u novcu, netko u moći, netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, pronašao ga je. A trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugoga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazajevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Bože milosrđe otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje. Kada nam molitva više nije obveza, nego sused. Kada nedeljna Euharistija postane središte tjedna, a ne još samo jedna od obveza, tada otkrivamo da smo pronašli blago. Nedeljno prvo čitanje govori o kralju Salomonu. Mogao je od Boga tražiti bogatstvo, dugu vladavinu ili pobjedu nad neprijateljima. On traži mudro srce. Zanimljivo je kako se ta molitva lijepo povezuje s evanđeljem, jer samo mudro srce zna prepoznati pravo blago. A mudrost o kojoj govori Svetopismo nije samo znanje. Mudrost je sposobnost da razlikujemo ono što prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo gdje je moje blago, jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlikovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago. Tvoju ljubav koja nikada ne prolazi. Amen.